Zanfan, nou ki an an bon rol pou kapab elev zot, pou kapab support zot, prote zot, zeskale zot ase mati pou zot kapab fè bon desijon ki pou kapab prese kontribye anvè la sosyete. Dans